0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Albanian.
0: 3ZZZ 92.3 FM.
2: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë, mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 e deri në ora 7.
3: Na kontaktoni në telefonin kujtestar 9415-9923 ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zz.com.au.
2: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

0: Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët në programin e radhës të gjuhës shqipe këtu në Radion 3ZZZ. Data sot shënon 11 shtator, ora është 6:03 minuta. Un jam Aurora Ukperaj dhe kam kënaqësinë që sot studion ta ndaj me ty nga kolegët e mi të hershëm. Kam studio sot Nizamir Regepin edhe Fajkan Kastratin. Pas një kohë shumë të gjatë. Jam nuk e di që mirë ju solli sot. Po shpresoj, si është kjo, është një rikthim, është një hajde një.
1: Përshëndetje të gjithëve njerëz, se ajo është më kryesore në këtë marrëmalli për dëgjuesit. Më vjen mirë që jam përsëri këtu, por gjatë programit do t'japim edhe një mesazh pse jemi këtu dhe po kryesore është që programi vazhdon, më pëlqen dhe duhet që të vazhdoj sepse ka një histori të gjatë ky radioprogram.
0: Pa tjetër,
1: nuk është programin
0: sa vite janë Nizamim, gati 20 vjetë për bëhen, apo?
1: 89.
0: Ok.
1: Gati 20.
0: Gati 20 vjetë. Fajkan, përshëndetje dhe ty.
2: Përshëndetje.
1: DJ Fajkan.
0: Sot e kisha, nëse gjithmonë e kam patur të letë kur kam qenë me ju në program, po kam bërë sa programe më përpara që kam qenë vetëm edhe se si mu duk sot, shumë relax, shumë, sepse ju kisha ju kam ju në studi.
1: Ne me Fajkanin ju mbisa firë sot.
2: Po, pa i ndëgjo, është...
0: DJ Fajkan is back.
2: Gjdo është knasi që ti është pranë mikrofonit, kur e dinë se ndëgjusit të adhërojnë, të pëlqejnë, të respektojnë, telefonojnë,
1: kritikojnë,
2: a që normalin, kuptohet edhe jo, por kështu e ka jeta, nga një herë njëri ju mund tjetë,
0: bën pauza, bën ndryshime,
2: nga një herë ndryshon jeta, po si do qoftë, këtë program.
0: Po shumë mund bëhet qepi njëherë që po mendoj vetëm për mirë, jam happy që jeni këtu, edhe jam e sigur që pa dyshim gjithë shumicës për dëgjuzve ju keni mungu këtë periudhë që s'keni qenë këtu. Besoj se po edhe, ja do t'a shojmë edhe në përmjet telefonatave.
1: Ndoshta. Programi duhet t'i kushtohet dëgjuzve jo ne,
2: ashtu që... Absolut.
0: E kuptoj, e kuptoj. Dëgjuzve
2: dhe komunitetit këtu do t'otë.
0: Pa tjetër, ne prandaj e bëjmë programin për, nuk është diçka vetjake, si që tha Nizamio, programi nuk është ta si imja si dikuj tjetër. Është i komunitetit shqiptar. Ja. E ke kuptu gabim. Kështu që ne jemi vetëm disa persona që mundohemi të ndihmojmë te këtë dëgjuesit e tij.
2: Absolutisht, gjërat e tjera të cilët kanë bë mundi, kanë bë sakrificë dhe në fundit kanë dhënë edhe njerëzën e vet. Të më thonë të holot e vetën këtë klub që të ekzistoj, që të vazhdoj dhe shpresoj që do vazhdojnë për sëri viteve tjera sepse komuniteti ka nevoj edhe mendoj si komuniteti për çdo ditë, sidomos viteve të fundit është ka rritët më shumë e më shumë në Austari do të thotë ka...
0: Po, shumë e vërtet.
2: Për fatë keshë politikës atje edhe, për ikim, rrundajna. Mirë.
0: Ne, nëse doni, dhe gjuhës të dashëm, nëse doni të bëjë një pjesë e programit, numri telefonit është 94151923, mund nga telefononi. Në programin sot do kemi një intervistë të shkurtër me zotin Tonin Pecaj nga Adelaide. Do flasim pak për sportin në përgjithësi, për grupin tonë sportiv që kanë patur një periudhë suksesshme këtë sezon.
1: E qimë sukseshme, po një disfat.
2: E po ta shte deti është val.
0: Mirë, tani, do flasim për këtë temë. Do flas pak në lidhje me një dokumentar që bëhet në bajt sot në Youth Center.
1: Por fillim ishtë?
0: Më pas do flasim edhe për diçka tjetër, për ndoshta na tregoni
2: për vite që kanë kaluar.
0: Për ju të dy. Edhe kështu që gjithë sy e vesh, qëndroni me ne dhe shpresoj të kalojmë këtë një orë sa më të mirë edhe interesant.
2: Do vazhdojmë pra, si tha DJ
0: me një këngë.
2: Po, si jo.

0: să shën drejt për mbi dhe zoti e.
1: Sot do të udhtojmë me anë të valëve radiofonike drejt Adelaide, ku komuniteti shqiptar po përgatit për një kremtim të veçantë me rastin e 10 vjetorit të shenjtërimit të Nën Terezës. Për të folur më shumë për këtë aktivitet, për programin, por edhe për domethënien që ka kjo figurë e madhe shqiptare për komunitetin ton, kemi në linjë telefonike kryetarin e Shoqatës Katolike të Adelaide, zotin Tonin Pecaj. Alo, përshëndetje Tonin?
2: Alo, përshëndetje.
1: Si jeni?
2: Mirë, falënderës, përshëndetje kolla gjithë radio dhe gjuze.
1: Përshëndetje dhe nga ne. Keni patur tre ditë, keni më sakt, tre ditë intensive me sadion me rastin e kësaj, e këti kremtimi. Është, këtë vit është 10 vjetori dhe është pak më e veçantë se sa vitet e tjera. Ju keni vite që po organizoni gjithmonë me rastin e shenjtërimit të Nën Terezës aktivitete atje. Mirë, po këtë vit më duket se është diçka pak më e veçantë se vitet e tjera. Çfarë do na thoni në lidhje me aktivitetet që keni patur dhe keni këtë ditë?
2: Po, ne në veçanti e festojmë përvjetorit të Nën Terezës dhe shenjtërimit. Por këtë vit është diçka më e veçantë se çdo ditori. Edhe bashkë me këshillin edhe me pjesëtar të komunitetit kanë ardhur dakord me bëjë një festim të më të veçantë, a din?
1: Po.
2: Kështu që fillimisht këtë javë kena një prit që ka ardhur nga Bendinja për meshtë përgatitore të festës të ditë dielës.
1: Mhm.
2: Është domë Gabrieli, Dom Gabriel Gabanica, hera dytë që vjen këtu në Australi. Edhe ka sjellat atmosferën e vendlinjes.
1: Patjetër.
2: Në farë mënyrë, a din?
1: Mm-hmm.
2: Por përgatitjet tona kanë filluar më parë si festa si çdo gjamë, fjalë për.
1: Po mu më kujtohet kur ishim shepërton Tonin,
2: po,
1: që atëherë na that ju ftojmë të vini filan datë, domethënë e kishit projektin që atëherë të paktën. Plus që besoj ka qenë dhe më përpara.
2: Projektin e kena post bom. Edhe falënder Zotit, falënder gjithë anëtarëve, gjithë historëve të këshillit edhe shumë të komunitetit tonë. Falënderës edhe bashkëpunimit me Nizamine edhe me Nokan tjetër, si për shkak të grupit Vallëk të Eglas të me
1: Eagle Fold Dance, po.
2: Edhe disa tjerëve për me çu përpara këtë projekt.
3: Tonin, më kujtohet 10 vitet kaluara kur për herë të parë unë ju pash në rrjetet sociale të postuar në atë kohë nga ambasadori i Republikës Kosovës Dr. Sabri Kiçmari, bile isha këtu në studio dhe kur e pash atë postimin i bëra me njëherë telefon thash kush janë këta, sepse bëhet fjalë për shoqatën tuaj Nën Tereza, për ata fëmijë që kërcenin aq bukur atëherë dhe ishte, më kujtohet, ishte një vjetori i shëndrimit të Nën Tereza dhe kaluan 10 vite kja tërë. Por mitësia vazhdojti, unë joftuam më tërë dhe ja, sot që për 10 vjetorin nuk është më te për kjo kremtim në suazat e komunitetit apo shoqatës katolike në Adelaide, po u prapë në gjithë Australinë, do të marim pjesë besoj se edhe antartë të komunitetin në Sydney, Melbourne, po ashtu edhe ambasadorët, tëftur.
2: E vërtet. Edhe si thash më parë, na i kena pas ato llogarit tona, planet tona, falënderoj Zotit deri tash kanë ardhur në të përmbushura. E shpresojmë që të përmbushet të kremtohet edhe të dielën një festë tamam shqiptare, ashtu si meriton edhe Nën Tereza. Na kena, si fillim, kena aftu grupet e valëve për me bëhen dhe një si festivalit me bashku-bashk grupin e valët Melbourne-it me të Adelaide-s.
3: Ky ka qenë edhe qëllimi?
2: Ella jo u realizua.
1: Shumë mirë, dhe me sa kam dëgjuar, grupi Valeve janë shumë të emocionuar, me kanë marrë me shumë qef dhe me zor presin Divina Adelaide.
3: Ke par disa prej tyre, Tonin,
1: disa se
3: kanë ardhur sot.
2: Sot me kanë telefonon.
3: Të tjere do të vinë nesër dhe të djelen, ashtu që ndiku mbi 200 antarë nga komuniteti shqiptar këtu në Melbourne, do të udhëtojnë për në Adelaide.
1: Sa mirë, dhe ato që në fakt nuk kanë një plan... Hala gati, mund marrin makinat edhe pa avion fare, kanë kohë që të arrin Adelaide për dielën, kështu që me këtë rast edhe ju bëjmë pirje.
2: Mirë se të vini. Edhe unë ju bëjmë pirje tonë, kështu që jena mundu me bo një pregatitje sa më të kompletu me të gjithanshme. Edhe këtë kena bo, përshma kena disa prej të qeverisë të Adelaides, prej qeverisë lokale, si për shembull një ministre, deputete e zonës, kryetarën e bashkisë të komunës, si mund ta quajm, kena dy ambasadorë të Shqipërisë të Kosovës.
3: Por mbi të gjitha do të keni edhe tre klerikët fetar për herë të parë, nëse nuk gaboj, në Australi.
2: Atë deshta me thonë. Kena tre klerik të tri besime tradicionale tonat,
3: po,
2: që bohen pashka dit, hera por besoj në Australi, edhe në, po të më montom edhe në venit tjera. Din.
3: Do tjetë një mesaj i fuqishëm për gjithë shqiptarin nga Adelaide?
2: Jo, ja vlen në i mesaj, sepse na jena rrit me njëni tjetërin, kena bashkëtu, kena ec, kena...
1: Në fakt si komb jemi shumë me fat në këtë drejtim.
2: Edhe duhet t'japim edhe shembull për botën tjetër, edhe në atë rast që kena edhe ministra, deputet, kryetarin e bashkisë, mund me dhe një shembull veçantë edhe aty ne.
1: Patjetër.
2: E kështu kena edhe kryetarët e komunitetit të Sydney-t, Melbourne-t, Cesarin, Elmazin, kryetarin e komunitetit të po kuptohet Gjallin Godin. Janë mobilizu në një mënyrë.
1: Do ketë edhe përfaqësues të radios, më duket. Gjithashtu do kesh një zamiu nesër, afrimin, do kesh i nisën.
2: Zamiun po tjetër.
1: Po, shumë mirë.
2: Kena bo një miksim të veçantë këtë herë.
1: Shumë mirë. Sa e rëndësishme Tonin është që për komunitetin shqiptar, që një festë e tillë fetare të jetë njëkohësisht edhe moment bashkimi kulturor për rëndësinë e traditave tona shqiptare.
2: Në atë linjë kena një.
1: Po.
2: Kena shumë biseda, shumë takime, si më thonë, edhe sena larg. Edhe atë linjë kena njek, sepse ashtë tashën e nevojshme me dhonat shemëllin tonë, parë se na i përkasim shqiptarisë.
1: Oh.
2: A kupton? Atëherë na bjam besimi ashtë...
1: Edhe festat gjithmonë i kemi bërë bashkë.
2: Ashtë personal, edhe kjo ashtë e bukra që me shpërndo gëzimin me të tjertë.
3: Me zipresim Tonin që të vim, nuk e di pse më duket kur shkoj në Adelaide e komuniteti aq i ngrohtë, por edhe jo që i ngrohtë, por edhe e njoh faq mirë, tash më vjen sikur e njoh më mirë se këtë të Melbourne-it.
1: Dhe
3: ndiem si në shtëpinë time.
1: Në shtëpi. Shumë mirë. Do të shkojmë pak më shpesh në Adelaide që na ngjallet dhe ne kjo ndjesi, si më thënë.
2: Ne jemi komuniteti i vogël,
1: jeni më të mbledhur ndoshta, prandaj nga që jeni pak më pak edhe jeni akoma edhe më shumë të mbledhur me njëri tjetrin.
3: Jeni të mirë dhe jeni të lezetshëm.
2: E falënderoj. E kena kalu disa punë, si më thonë, adem që janë bërë për komunitetin, për
1: shumë mirë, Tonin, ne na bëhet qefi për këto organizime që bëni, edhe shpresoj që të bëhen për çdo vit paktën kjo e shenjtërimit Nën Tereze, sepse jo edhe festa tjera në vazhdim. Ju urojmë vërtet shumë suksese dhe shpresoj

0: Citosh na çdo vit e bëjmë.
1: Po.
0: Për vjetorin. Por këtë vit tash e kena
1: pak më veçantë
0: për edhe kështu që shpresojmë që të kalojmë një ditë edhe më të veçantë. Çdo herë tjetër.
1: Patjetër, jam e sigurt që gjithë do kënaqen. Mund vjen keq që s'do jem atje, po ka plot tjerë që do më përcjellin ato ngjarjet, emocionet që kanë
2: kaluar. Hajde, jam mbushim mendjen edhe Aurorës. Faleminderit
1: shumë. Ta kaloni shumë mirë tani. Gjithë të mirat edhe dëgjohemi në herë të tjera.
0: Faleminderit për jush. Edhe ju përgëzoj për punën që bëni. E për që informoni komunitetin shqiptar në marë Australin.
1: Shumë falënderit edhe për teje. Gjithashtu.
2: Pra të nderuar bashkëtetar, ishte ky kryetari i shoqatës katolike Nën Tereza në Adelaide, Tonin Peca. Edhe këta si puna tuaj, Aurora, mbi 10 vjet ishin në Australi pa viza, pa pasaport, pa nënshtetësi, mirë po punët vullnetare nuk i lanë kur. Dhe ja sot arritën që të bashkojnë jo vetëm komunitetin e tyre, por komunitetin
1: nga gjithë Australia. Po.
2: I përgëzoj Toninin dhe Florën, të cilët me vërtet nuk janë vetëm, kanë donikën aty, kanë
1: dhe të tjerë patjetër që i ndihmojnë. Bëjnë punë fantastike dhe edhe Flora me grupin e valeve është shumë e dedikuar dhe shumë me pasion e bën punën për grupin. Ne i përshëndesim të gjithë dhe shpresojmë që të kalojnë sa më mirë atje.
2: Falimderojmë, kalojmë me këngën e nën Terezës, nën Kosovës, po dhe Kosova është në.
1: Gjithë bashkë.

0: Dhe për sportin.
1: Po pse jo?
0: Një këngë që u dedikuar Shqiponjës ishte një sezon interesant për Shqiponjën. Nëse dikush më pyet mua, unë do të kisha veçuar këtë, dhe cilat do mbetet në ato kujtimet e mia për kaq vite që kam përcjell Shqiponjën, por më në fund ishte ajo e cila u relegua. Mirë po bëri një histori në Kupën e Australisë, jo vetëm që krijoi një histori, por tashme e shof Shqiponjën si një familje. Me të vërtet, të gjithë ata që udhëtuan në Adelaide, udhëtuan në Brisbane, unë shof si një familje të gjithë, jo si tifoza të Shqiponjës. Dhe këte arriti të bëj Shqiponja, jo vetëm këtu, ne këtu në Melbourne, por edhe në Adelaide ishin të përkrahu nga një numër i madh shqiptar nga Adelaide, por edhe në Brisbane.
2: Pak pritja që i kanë bërë në Adelaide, me ashtë sa kam parë nga rjetet sociale, ju keni qenë vetë atje.
1: Unë në Adelaide spata mos i më shku, po kush ka qenë në Brisbane, e din që ka të thotë për tifozat, apo sa e dojnë Shqiponin, apo është familja, apo është familja.
0: Ka qenë një sukses apo një dështim për ty këtë vit?
1: Për mua ka qenë një sukses, muj me thonë. Dështimi, nonën e kundë, muj me thonë, besoj si qështë nga fillimi i sezonës, ka qenë diçka që e kam priti se është mundësia që të religohem, që të bim, sepse ndryshimi lojtarëve nuk ndryshojnë fillim, ashtu si unë e thomë, kur të marrën sezona, çdo ekip, ata su kur kuçko është në det që mundosh të kapish ndo një peshk, po jo të marrësh snapa, du të marrësh një peshka qanjës, një shka matë fort, një shka mashtu, edhe besoj edhe Beni, edhe Besniki, ka që ndash pi fillimit, ndoshta kuptohet, sepse finansat kërkohen shumë.
0: A e din të se Besniku të ndjon?
1: Që ndëgjon, unë e falë tas mendimin tim, që thojnë, në kuvetam, se dhe unë e du një loj, klubin si Besniki.
0: Besnik, cilë ishtë mendimi të ndë këtë vita, ishte, si eshi në ju?
1: Tas mendimin tim, që thojnë, në kuvetam, se dhe unë e du një loj, klubin si Besniki.
0: Besnik, cilë ishtë mendimi të ndë këtë vita, ishte, si eshi në ju në aspekt?

0: αυτό.
1: Να χαθεί τα καρόν μέμς σου μαρόν ο χώναντεν. Να κα ριαλιτέτη ο χώντσε για να ειδέλεγουν και να ρω πηδίκες και να ρω. Ρε δουλεμιάστε οι τορνίριτε ως καπ.
2: Jo, nuk besoj. Do të kundërshtoj atë. Nuk besoj. Shka i përket Brisbane-it atje, nuk besoj si ka qenë diçka dështim.
0: Luftuan deri në
1: botë. Ata ishin një ekip të fortë. Edhe besoj që ata kanë më koni, kanë më zavancu, kanë më hinë finale, kanë më mujtë.
0: Besnik, edhe relegimin nga liga nuk është qameti.
2: Është mësim.
0: Është mësim, ndoshta vitin e ashëm kemi dhe të rinj në shqiptarë që mund të aktivizohen, ashtu që nuk e shof ndonjë dështim të
1: madh. Nuk është, besoj që një sen që kom po gjatë sezonet, edhe që kanë arapi ligës, edhe me fjallë tua që Shqiponia o bosi një klub që është familje, jenë krejtë të bosu janë, pretoja o konë shumë e modhe, së vjetë, edhe sidomos jovë për jovë, ndeshe mas ndeshe, edhe që humshim, prapa pet, angazhimi e tifozave dhe familjës se më thonë, ata antarë që kanë halë familjisht, me përkro Shqiponjen, jonë kanë, kune jam kanë atje për 20 vjetë, ashtë 20 sa vjetë, kur s'kom po,
0: Përkaj e kështu për
1: i komunitetit shqiptar. Edhe sidomos që kena hu për kërë rapë digë, është diçka fantastik për neve, që ajo kanë një sen pozitive që jena të marrë.
2: Edhe mos i arro atë grupin që jenë shumë moshën e re, cilë asë një vit për parë nuk kanë busë kërë si vjetë. Në gjdo loj, dhe më thonë me ideali ati me tupan, dhe më thonë ma shtu, dhe më përkraje, humbëm, pa më prasysh fest. Aja ka qenë një shka që shumë ka qenë
1: bukur. Edhe një ten bukur që jenë ato pa, janë formu një grupë të mnore që vinë të duhet shumë, 30-40 vetë që vinë, vina atje kanë angazhime në fort, bojnë qef, bojnë lafle, shumë mirë.
2: Absolut.
1: Si dhe mos me thmije me...
0: Pesnik, udhëtimet në Adelaide dhe në Brisbane kur nuk t'i harrojmë, ishte me të vërtet një prijetim i paparë, me të vërtet. Por, do t'i lëmë në basë se nuk kemi edhe shumë kohë aty, Kupa e Shqipërisë, a kemi diçka, sepse
3: po
0: afrohet, atë çfarë mund të na informoni?
1: Do më thonë, alo, sot e kena pas pisedime të fundit, si më thonë me...
3: Pas kemi marrë fiks në kone dur.
1: Si të mos në krejtë, dini që nuk mujna me mbojt atje të Western United.
2: A, ti e shumë bukur atje.
1: Një vend shumë bukur, shumë me këllushon për neve si komunitet, po prapa për të kena gjithë një vend në Hume City, ku vi turve që janë, ata kanë me në një mua atje, si më thonë me lëkallën e tyne. Kjo bisedimet janë përfëndu sot edhe me një mënyrë pozitive edhe bashkena me bashkëpunu me ata për me udheq edhe me përfa si më thonë kupën e Shqipëris për 2026.
0: Shumë bukur.
1: Mund... Që janë 21, dhe tash janë 21
3: skuadra?
1: 21 skuadra që janë regjistruar, edhe besoj që edhe
3: një. Domethënë më shumë se sa vitin e kaluar,
0: se 20
3: ishin.
0: Po, edhe një duhet ta gjejmë.
1: 20 ishin.
3: Ja se tek është mirë.
0: 20, jo, 22.
3: Okay. Si diet, e bëjmë edhe një ose dy.
2: Unë kam mendoj cilën datë si ta marr pushim etik i dika.
3: Ah, ja.
0: Datat
3: për ata që punojnë për vullnetarët është kënaqësi, por zlodhje në fakt ato ditë shumë.
0: Jo, le të tjerë të shijojnë. Le të vinë ato 4 ditë. E bëjmë kavull pa gjumë. Data, kur do të bëhet besnik?
1: Në 29, 30, 31 ishin...
0: Edhe një nëntor.
1: Qetur, nëntor, shpa. Edhe... Në të parin...
0: Nëntor. Mire të detor, nëntor, po. Si shdo erën?
3: Pa ka shumë njëta periud, po.
1: Shdo shumë shdo erën.
0: Do me thënë, Hume City, në Berry Road, në Broad Meadows, aty ku mbajtë, ku lojtë dhe loja kunder Heidelberg United, ku fituam në kupën e Australisë. Po thuj se është ngjashme fusha me Western United, pak me vogël do shta këtu, por fushat janë, 2-3 fusha nëse nuk gaboj, dhe besoj se do tjetë mirë.
1: Katër fusha.

0: Shumë mirë.
1: Treme bari që janë edhe një dje artificial.
0: Atër gjatë programeve në vim mund të flasim pak edhe më tepër, por sot deshim ta dim ti njoftojmë bashkëdetare sepse
2: të gjithë pyesin. Tanë gjithë do bëjmë plane që ato ditë mos të planifikojnë në gjë kështu në pushim apo për ti nga
3: vendi.
2: Këto që janë Melbourne, pa ato që janë jashtë do planifikojnë që të bëjnë pushimet në atë kohë edhe të vinë këtu.
0: Besnik, ju si organizator të Kupës së Shqipërisë duhet të ndaloni me ligje asnjë dasmë të mos bëhet asaj jave. Sepse janë disa dasmë duket.
2: Unë kam thënë dhe vjet më duket, po kjo Kupa e Shqipërisë ngjan vërtet si dasmë.
3: Ne të bëjmë dasmë.
2: E di kur nisë dasma. Ja 3-4 ditë para, edhe kur orzohet ditën kur. Edhe mu fix kjo Kupa e Shqipërisë si një dasë me përbashkët shqiptare më duket, edhe jam me sigur që shumica prej nesh me zore presin.
1: Faleminderit. Ajo është qëllimi, ajo kon qëllimi gjithmonë për neve, o kon me vëhesh për komunitetin shqiptar këtu në Melbourne, edhe me, jo si do mësë në Melbourne, po rreth Australisë, edhe është vetë
2: dhe gjithdo vit ka qenë edhe ma e sukseshme, pjesëmarja ka qenë akoma edhe ma e madhe, kështu që...
0: Besni, kush e fiton si vit kupën?
3: Adelaide Eagles.
2: Nuk i takon Besnikut, nuk i takon Besnikut që ta thonë.
1: Ja, unë e kam përqetë.
3: Legend.
2: Kjo do me qenë politikisht regu.
0: Se njeri nuk tha manastirive.
2: A manastiri.
3: Bonja qefin, tu i manastirive.
1: Shiko, që kena zavëncu, se më thonë që kena bën ma pak develop, kështu e kena më pas junior. Si ekipe juniorëve që janë të orë për jetë lajdi, nga tre kote të
3: këtë shumë,
1: besoj, do për i Shqiponjës edhe do për i Dendë Nongut edhe Hardbergut, besoj që kam i veteranët ta.
0: Veteranët?
1: Me kriju një të mirë për ata. Veteranët janë dytre ekipe që dënë me marrin pjesë, po alo po i...
0: Besnik, më saro se kjo kupo mbahet për 4 ditë, jo për 4 javë. Shumë faleminderit, Besnik. Si që thash, do të gjojemi, do të njoftojemi. Përshëndesim dhe suksese, ha?
2: Suksese.
3: Bes, e shpresoj.
2: Gjithë të mira.
3: Një vit mbarë sezonin ashëm.
0: Ok. Pra, një lajmë që edhe unë nuk e dinja, them drejtë, edhe pse jam shumë afër me Besnikun, me Benin këta, por ja që sot, mbas mbledhjes, do me thënë, bëhet në Hume City, Soka Grand, bukur, në Brod Mendoz.
2: Me zorë presim, edhe Kupa Shqipërisë hapa të rrugën e festave, dhe pastaj ne jemi baja gjimë fizik,
3: shto. Parkingin e ka vendin
0: në shpje. Nuk
2: e kam idejnë se si është ambienti atje, po jam e sigur që do jetë mirë, edhe
0: pjesëmarja
2: do jetë e madhe.
0: Sa i përket sportit kaq, por ne sot mbahet edhe një aktivitet tjetër në punë, në Youth Center?
2: Në Youth Center. Sonte do juftojmë të gjithve të ndalim pak edhe për ngjarje që na rikujton pak për historinë mbi të gjitha ato mbi forcën që ndresën edhe shpresën e grave shqiptare. Bëhet fjalë për një dokumentar Woman of Krusha, një prodhim i Al Jazeera-s që sjell historinë e grave të Krushës vogël dhe mënyrën se si ata e rindërtuan jetën e tyre pas luftës Kosovës nga pas viteve 1999. Dokumentari i jep zë grave që përjetuan dhimbjen e luftës dhe për të por që zgjodhen që ndrese dhe qëndronin në shtëpitë e tyre për të rifilluar jetën me dinjitet. Sonte për në një kohë kur komuniteti shqiptar dhe i Kosovës në fakt po përjeton përsëri emocionet forta, kjo shfaqje mund të jetë edhe si një mundësi për të na mbledhur së bashku, për të kujtuar historinë tonë dhe për të folur me njëri tjetrin. Dokumentari do shfaqet sonte në orën 8 të mbrëmjes në Youth Center. Center. Shfaqja është rreth 45 minuta zgjat dhe më pastaj kemi mundësi të flasim, bisedojmë me njëri tjetrin, ndonjë ushqim tradicional që zakonisht ka aty, kafe. Kështu që për gjithë ata që duan të marrin pjesë, janë të mirëpritur gjithë në Youth Center sot prej orës 8 edhe
0: fillimisht mrapa. Fillimisht të përgëzoj qendrën rinore.
2: Rinore, po.
0: Edhe në gjithë komunitetin aty, sepse më duhet të bëj një punë të jashtëzakonshme.
2: Janë gjithkohës aktiv, gjithmonë ka diçka atje që
0: është shumë mirë që të dëgohet kjo histori, është mbajtur dhe disa herë, kjo nuk është hera e parë. Nëntori i dytë filmi dhe
2: po, disa herë. Po janë mbajtur disa herë filma të ndryshëm për përkthime kjo posaçërisht për ta shfaqur në Youth Center në
0: mua do të më pëlqej shumë dhe do të kisha pas dëshirë, sepse bëhet fjalë për krushën e madhe dhe të vogël që dimë që pësuan ato bombardimet më të rënda gjatë luftës së Kosovës, ku një pjesë e madhe e
3: dhe masakra që i kanë bërë masakra dhe krushën, domethënë,
0: është dedikohet edhe grave të cilat e kanë përjetuar këtë. Është shumë mirë dhe të gjithë i lutim të gjithë bashkëqytetarët që janë duke na dëgjuar dhe nuk kanë vendosur atë në Traganina në Youth Center Saintly Drive, më duket është jeni të mirë se ardhur për të parë këtë dokumentar. Ja vlen.
2: Ja vlen vërtet. A shkojmë me një hapësirë muzikore dhe pastaj
0: çfarë bëhet?
2: Pastaj kthehemi për ja kthehemi pastaj, ja shohim.
0: Okej.
2: Okay. Se çfarë do të kemi pastaj? DJ. Okay. Na ndiqni, qëndroni me ne.
4: Yeah. Më pyesin nga e dëgjoj ritmin.

Nuk ndalemi, gjakun zet. Diaspora fort, jemi veti një shtet. Nga ku jam, jam shqiptar. Në çdo rrugë të botës apimi i par. Zemra rreshqip, ku do që jetoj. Jemi tim, gjakun tim, kur se ndërroj.

Të dashur dëgjues, bashkëtarë dhe miq. Ka momente në jetën kur duhet të ndanësh për një çast, të shikosh pas me krenari edhe mirënjohje e pastaj të vazhdosh përpara me të njëjtin besim dhe dashuri për atë që ke bërë gjithë jetën. Sot është pikërisht një prej atyre momenteve. Pas më shumë se dy dekadash si pjesë e radios së 3-3-pozet, kam vendosur të mbyll një kapitull shumë të rëndësishëm të jetësime dhe të filloj një rrugtim të ri. Nuk është lehtë. Për më shumë se 20 vite, Radio 3-3-pozet nuk ka qenë thjesht një studio radio. Ka qenë një pjesë e jetësime, ka qenë një përgjegjësi, një mision dhe një dashuri e madhe për komunitetin shqiptar. Kur mora mikrofonin në dorë për herë të parë, i bëra vetes një premtim që ky program të mos ishte vetëm muzikë, lajme dhe përshëndetje. Doja që ai të bëhej zëri i komunitetit ton. Doja të ruanim historinë ton. Doja që çdo aktivitet shqiptar të kishte vendin e vet në radio. Doja të intervistoja njerëzit tan, artistët, sportistët, aktivistët, biznesmenët, mësuesit, imamët, priftrit, studentët të rinj dhe të moshuarit. Doja që çdo shqiptar të ndjente se kishte një mikrofon të hapur për të. Dhe besoj se deri diku ja kemi arritur. Por me kalimin e viteve lindi edhe një ëndër tjetër. Mendova se valët e radios nuk duhet të ndaleshin vetëm në Melbourne. Ato duhet të lidhin shqiptarët në të gjithë Australinë, bile dhe Zelandën e Re. Kështu filluam të promovonim aktivitetet e komuniteteve shqiptare në Perth, Mariba, Brisbane, Sydney, Shepparton, Dandenong, Adelaide dhe qytetet të tjera. Filluam të krijonim ura miqësie. Sot mund të them me krenari se nuk lidhëm vetëm individët. U afruan dhe komunitetet falë programit ton në 3-3-pozet. Një nga shembujt më të bukur ishte bashkëpunimi me shoqatën artistike Nën Tereza nga Adelaide. Falë bashkëpunimit ton dhe respektin ndaj radios 3-3-pozet, dy herë erdhen në Melbourne si mysafir e këtë vit do të vinë përsëri. Sot janë vetë fëmijët dhe valltarët që presin me padurim të takohen me njëri tjetrin. Bashkëpunuam ngusht me organizatorët e Kupës së Shqipërisë duke prezentuar skuadra nga jashtë Viktorisë. Patëm një bashkëpunim të shkëlqyer edhe me komunitetin shqiptar në Shepparton, ku kemi udhëtuar enkas me shpenzimet tona për të intervistuar ata. Nuk munguan as intervistat nga vendlindja dhe korrespondentët që për vite me radhë sollën zërin e Shqipërisë dhe trojeve shqiptare tek dëgjuesit tan, sepse radio nuk njeh kufi, e bashkon zemrat. Kur shek pas gjithë kësaj pune, e kupton se sakrificat nuk kanë qenë të vogla. Kanë qenë mira orë vullnetare, mira kilometra rrugë. Për shumë vite, dy herë në javë udhëtonja nga Werribee në Fitzroy dhe më vonë edhe në Brunswick. Pas një dite të lodhshme pune, hip një përsëri në makinë vetëm që programit mos mungonte. Nuk e kam bërë kur për famë. Nuk e kam bërë për ndonjë përfitim. E kam bërë sepse besoja se komuniteti im e meritonte. E kam bërë sepse e ndjenja si një obligim kombëtar. Dhe kur vitin e kaluar programi im u nominua nga menaxhmenti i radios si një ndër programet më të mira në Australi, e ndjeva se gjithë ajo punë kishte marrë një vlerësim të veçantë. Ishte një nderi madh dhe një dëshmi se puna vullnetare bëhet gjithmonë e dukshme kur bëhet me zemër. Por duhet të them me bindje të plot, asgjë nga kjo nuk do të ishte arritur vetëm. Falënderoj çdo vullnetar që ka kontribuar ndër vite, edhe nëse ka dhënë vetëm një orë të jetës së tij për këtë radioprogram. Çdo kontribut ka pasur vlerë. Mirënjohjen më të madhe kam për familjen time. Ata kanë bërë sakrificën më të madhe, sidomos se gjatë 15 viteve të fundit, kanë duruar mungesat e mia, orët e gjata, fundjavat dhe mbrëmjet që shpesh i kalonim larg njëri tjetrit. Ata janë heronjtë e mi të heshtur, edhe pse emri tyre kur nuk u përmend në radio. Po ashtu nuk mund të mos kujtojmë me respekt ata që e ndërtuan këtë program, afro 4 dekada më parë. Kur dëgjonim historitë e tyre, merrnim forcë, na jepnin motivim për të vazhduar. Ata hodhën themelet, ne u përpoqim të vazhdonim atë rrugë. Por vitet kalojnë, angazhimet familjare, puna e përditshme dhe lodhja filluan të bënin të veten. Udhëtimi dy herë në javë nga Werribee në Brunswick bashkë me ritmin e jetës dhe kostot gjithnjë në rritje. Më binden se kishte ardhur koha të bëja një hap pas dhe t'u hap një rrugën brezave të rinj. Jam shumë i lumtur që sot programi në Radio 3-3-pozet është në duart të mira.
Bisupa bën një histori 4 dekade, një përgjithësi 8 madhe, por ka djem dhe vajza të reja që kanë energji, ide dhe dëshirë për të quar më tej këtë histori. Jam i bindur se do të bëjnë me sukses. Ndërko, gjatë kësaj periude jashtë programit me lindi një pyetje e thjeshtë. Pse të mos kemi edhe një program tjetër në gjuhën Shqipe? Dikur kishim SBS-in, KC Radio dhe 3ZZZ. Pse të mos kemi edhe një zë më shumë? Kështu, lindi ideja e programit të ri në WinFM 88.9. Është radio lokale e zonës sonë që mbulon në Werribee, Hoppers Crossing, Tarnet, Windham Vale, Geelong, Point Cook, Altona dhe shumë më gjerë. Sot, fal internetit, ajo dëgjohet kudo në Australi edhe në mbar botën. Por duhet të ndalem tek një pikë shumë e rëndësishme. Duhet të theksoj me shumë sinceritet një gjë. Nuk duhet që askush të keq kuptoj këtë hap. Programi në WinFM nuk është dhe nuk do të jetë kur një alternativ kundër radios 3ZZZ. Për kundrazi, unë ju bëj thirrje të gjithëve që ta mbështesni radion 3ZZZ me të njëjtën dashuri dhe përkushtim si gjithmonë. Ajo radio ka një histori gati 40 vjeçare ku është derdhur shumë djersë dhe sakrificë. Pothuajse çdo aktivitet i komunitetit shqiptar është pasqyruar në valet e saj. Ajo është pjesë e historisë sonë, me qindra bashkëdhetarë kanë kontribuar me dinjitet dhe kjo histori duhet të vazhdojë. Programi në WinFM le të jetë një derë e re, një mundësi më shumë, një mikrofon më shumë në gjuhën shqipe. Sa më shumë programe në shqiptare të kemi, aq më fort bëhet edhe komuniteti ynë. Në fund të dua t'ju falemndoj secilit për jush. Faleminderit për besimin, faleminderit për respektin, faleminderit për miqësinë. Faleminderit që më keni hapur dyert e shtëpive tuaja për më shumë se 20 vjet. Shpresoj që të vazhdojmë të takohemi çdo javë tashmë në një adresë të re. Me të njëjtën dashuri, me të njëjtin respekt, me të njëjtin mision, sepse pavarësisht radios ku transmetojmë, qëllimi mbetet i njëjtë: të mbajmë gjallë gjuhën shqipe, kulturën tonë dhe zërin e shqiptarëve në Australi. Një herë dikush më bëri një pyetje që nuk ju përgjigja dot më një herë. Më tha, a e din dhe vallë vlerëson njerëzit të gjithë këtë punë që ke bërë ndër vite për komunitetin? Ishte një pyetje që më bëri të ndalem, të mendoj dhe të reflektoj. Nuk e di nëse kam përgjigjen e duhur, ndoshta nuk më takon mua ta jap. Përgjigjen u lejoj të nderuar bashkëdhetarë që më keni ndjekur, më keni mbështetur, më keni kritikuar dhe keni qenë pjesë e këtij rrugëtimi për kaq shumë vite. Nëse kam arritur të lëkë qoftë edhe një gjurmë të vogël në shërbimin e komunitetit ton, atëherë ndjem i shpërblyer. Ju pres me shumë kënaqësi në WinFM 88.9, aty ku do të vazhdojmë së bashku një kapitull të ri të kësaj historie. Ju faleminderit nga zemra.

0: Nuk di nga atja nisi. Ishte një rrëfim, do të thoja, pamërësisht se përmjet saj u përcolle dhe një risi, një projekt i ri që ti një zami sa po ke vendosur në ndërmarsh. Por në fakt ishte është një reflektim edhe për mua tani edhe për dëgjuesit që në fakt ajo puna që duket shumë pak kur thua ti shumë ndoshta edhe nuk e vënë re, po në fakt janë shumë orë, shumë dedikim, shumë përkushtim, edhe vetëm njëri me pasion arrin ta bëj këtë. Edhe unë e kam vënë re që pasionit e ti për radion ka qenë gjithmonë aty. Edhe pamërësisht sa e knajsis që kisha entuziasmi që isha sot me ju në studio, tani u venita, si me thënë, sepse e di që ju prapë është mirë që po filoni diçka të re, arsa është më vjen edhe paket që nuk do jemi në këtë studio për të bërë programet si që i kemi pas bërë më përpara. Nuk e di... Nizami, po drejtojmë ty, si erdhi ky vendim? Ka qenë diçka që e ke menduar më përpara apo ka ardhur kohëve të fundit si ide për të krijuar?
1: Jo, them drejtën, ka ardhur kështu spontanisht. Unë përmenda pak më parë se erdhe këtu në radio 2 herë në javë nga Werribee, 36 kilometra, u bë shumë petroli, dizeli, gjitha shkuën lart edhe.
0: Dhe ku kjo është me vite
2: jo,
0: të tëra?
2: Jo, kur trish nga dy orë një drejtim prej atij të martë këtu, atëre dalon që do thotë sa kohë humë për shemë, se vërtet shumë merë ka pas rrasë, e kuptoj në zemin që ka thonë 100%, edhe... dy orë kam bërë në vetë, pi atje ku jem na martë tu.
1: Edhe pra kjo ka qenë një ndër shkaqjet që ti më ka shtyrë të mendoj, edhe siç thash, më para kishim neve 3 radio programe, pse mos kemi edhe një? E kam mbrapa dere, si ta them, e kam 5 minuta afër. Është radio lokale, por nuk do thotë se ne nuk duhet bashkëpunojmë. Un kam qenë në këtë radio program këtu edhe si folës edhe si kryetar, por kam qenë në valët e Kajsi Radios me zotrin Driton Malikun, cilin e përshëndes, edhe në SBS kam dhënë lajme sportive, ashtu që mund të bashkojmë, të bashkëpunojmë.
0: Atë doja të pyesja dhon, edhe jam e sigurt që ne pavarësisht kësaj nismë së re, bashkëpunimi me ne do mbetet, si ne për ju edhe ju për ne, në kuptimin se kur linë nevoja, ne, unë do isha mëse e knaqur, dhe dyrt janë të hapra pa tjetër, si jam muna e që ti hapë, kur them radio, në identifikoj me ju.
2: Nuk është edhe, do të me kuptu një, se nuk është edhe let, pra asë një përsa me thonë, unë do të, kam do në ndërheqë, edhe s'do mirë në më atem, kam fillu këne, ane, sepse janë shumë vite, si thamë, e zemi ju. Unë e majman që në të studi në tjetër, ku ka qenë e vjetë atje. Pas taj këtu, erdha këtu, në fillim, nuk kam qenë kështu për me folje, për me kështu kisha si një loj panike, zemi ju, po... Në zemi ju, burimi, rëmet pas, rëgjë përbazi, mos si dhe mos rëgjë përbazi, atje që thënë ku qoftë në paradizën, a i ishte i cili ma shumë ka shty, për shemëll, që të se kuptonë, është nuk është një vjetë, 2-3, janë shumë vite, për shemëll, po si do qoftë, unën, si person,
0: ti që do bësh?
2: Si person,
0: kam
2: shumë respekt për ata dëgjust, cilt më kanë pesu për disa vite shaj përke, sepse kur të lush me të hollat e të njerëzve, është një përgjësi shumë madhe.
0: Po, Fajkani ka qenë financieri.
2: U donë, do të ki shumë kujdes
0: i grupit,
2: do më thonë, ku tjetë pytja, si dhe mos, ku tjetë pysi, thonë ta, në thonë qërmit, me lekt, do të ki shumë kujdes, sepse nuk, do më thonë, do të ki përgjësi të madhe. Po, shumë falem derit, shumë për respektin, edhe pse largohëm, për shumë, është pytja nga 30, antarësine kam pagu për disa vite. Ato nuk është diçka që u largova dhe në mëra i fund kjo punë, po largësia, puna, se tash edhe kohës fundit nuk kam kohë shumë.
0: Me sa më thatë, se ju jetoni afër njëri tjetrit, edhe studiot e reja janë shumë afër.
2: Po, më të spitali pi Altona me edhe spitali aty u bëri.
0: Po, kështu që do jetë edhe për ty ndoshta më përshtatshme.
1: Akoma nuk e kemi vendosur.
0: Mos kemi një telefonat, ndoshta ju bind, se unë jam munduar mjaftushëm, po s'më ka ecë fjala. Alo, përshëndetje, kemi një telefonat.
3: Apo përshëndetje, mirëmbrëma.
0: Mirëmbrëma, si je, Gjergj?
3: Nizami ju ka punu boll. Dhe ai ka familje, dhe në kuptu njeri. E nuk ban njeri mu zëmbu me asë një tjetit, bashkëponimin të të me posë, gjithë mos bashku.
1: Sigurisht.
0: Pa.
3: Dhe me ndimunin një tjetrit.
2: Ashtë ju një loj sekreti, dhe ti ki punë nuk të përbërë, ki bashkëpunu, kur në kem data.
3: Edhe më pëllqyn, fjallë të fajkonit, e vërtet, një njeri që punon me lek, dhe me konë, shumë i kujdesëm.
2: Do të kishë shumë, është e jeshtë, ne është respekt.
3: Ne kemi posë loj njështë që kanë punu, po nuk është nevoj mi cekë me emna, po disë osë kanë punu me regullë
1: heqë.
3: Më shpendoj një zia që përshemë nuk di kur kusë ku asë gjonë, dim shumë sene, po nuk është nevoj mi cekë, a kuptonë?
2: Po, kuptonë.
3: Po du të me posë njëri shumë kujdisë. Ma forë du të mirut tovat e budjetit, komunitetit se tuatë.
2: A disi është, rapytja, une përshemë rritë Shqiponia gjithë sezonin aty të hymja ku marrë dhe mund gjithë tollat i kam në përdur. Oshtë një përgjësi, nuk disi më të thonë, u ja përgjësi ma shumë sikur me tollat e mija, shpisë të eme. Adin shumë të ki shumë respekt, sepse një, nuk ka nevojë, do tjetë një 5 dollash, një diçka edhe humbe ftyrën, dhe më thonë, së ne blenë më për mrapa.
3: Unë të regojë, unë kom qenë shemë, në qatë rrugë t'juve, kër i kom gjejë përë, më kanë mungu 20 dolarë, besoni kom shqipe gjepi temë.
2: Absolut, je, nuk...
3: A njërë që dhe mojtë, emnin e postër.
0: Po, shiko, përgjësia gjithëve ne si vullnetarë është, ose me gjitha ne kemi farë përgjësie, përmbarësisht se ne bëjmë vullnetarisht, në gjitha ato aspektet ne kemi përgjësi, sidomos kur jemi në radio, në mikrofon, në komunitet, edhe...
2: Faleminderit.
0: Këto e kanë kalu me sukses prej shumë vitesh me radhë. Unë shpresoj personalisht vetë t'jem pak afër hapave që këto kanë bë me vite në radio. Nuk e di, është shumë e vështirë në fakt që me vite me radhë t'ja përsh kontribut. Ne kemi edhe një telefonat tjetër. Faleminderit shumë.
3: Ju përshëndesim.
0: Përshëndesim edhe ne ty. Faleminderit shumë. Gjithë të mirat. Alo, përshëndetje?
4: Aurora, përshëndetje, Driton Maliku.
0: O, Driton, si e?
4: jam mirë faktikisht me shëndet, por kjo lajmi pak na mërziti me Nizamion.
1: Se t'ju mërziti lajmi, Nizamion dha një lajmi të mirë, do hapet edhe një radio, një zemë, shumë, do të mund të dëgjojemi edhe këtu edhe atje.
0: Edhe pse jo dhe kejsi, radio të hapet prapë.
4: Është kënajsi, sa më shumë dyherë më mirë, por... Unë personalisht mendoj se janë më shumë se sa janë gjëra që njerëzit nuk i kuptojnë, nuk i dinë për zotrin Nizamin Recepin për të larguar nga studio, po si do qoftë, ko nuk kemi shumë atje. Unë Nizamiut e kam quar jo për para, po gjithmonë do të ngelet vllaim i
0: Brazerit
4: dhe Brazerit.
1: Ashtu edhe na njohin tani.
4: Nuk ka rëndësi se ku na njeh zoti. Shumë pak ka për njerëzit, të unë të uroj Brazer që të kesh shëndet në radhë parë.
1: Faleminderit.
4: Duhet të them që është mirë që t'jesh afër familjes, se kurite fëmijet dhe pastaj do të shikojnë jetën e tyre, edhe do të na mungojnë, kështu që të uroj shëndet, të uroj gjitha të mira në familje dhe suksese në çdo aftë jetës.
1: Unë faleminderoj që çdo herë kur kam patur nevojë, akoma pa të bërë telefon, përgjigje ka ardhur, patjetër. Jam aty.
4: Shumë faleminderit. Edhe të përshëndes se koha nuk premton Aurora.
0: Shumë faleminderit Driton. Shumë faleminderit, gjithë të mira.
4: Faleminderit
0: shumë për telefonatën, natën e mirë.
4: Natën.
0: Ah, ky lajmi i zgjoj të gjithë dëgjuesit me njëherë. Kemi pak kohë në fakt për diskutu edhe gjërat e tjera, po a ka një orar përcaktuar akoma se kur do mbahet ky programi?
1: Aurora, të gjitha këto aplikacione, dokumentat janë dhënë, është bërë lutja, është aprovuar, kam patur një takim me këshillin atje në Win FM, e kam pëlqyer idejen dhe kam pëlqyer programin në Shqip, dhe po ashtu e kam pëlqyer eksperiencën që sill tek ajo radio, dhe një program që unë e deshta ishte, kuptohet nuk e duhet jetë të përputhet me programin e Triple Z, duhet jetë një ditë tjetër, ishte një ditë e mërkurë, ishte në mbrëmje, por isha pak vonë do një javë dhe ju dha programit vietnamez, ashtu që ka disa programe, po problemi është, nëse problemi këtu është në Triple Z një orë që atje është problemi se t'japin 2-3 programe, më kanë dhënë 4 programe, 4 orë programe, ashtu që akoma nuk e kam vendosur sepse duhet ditë pak
2: diçka e përkatore.
1: Duhet të jetë pak i përshtatshëm edhe për të tjerë njerëz se unë nuk do të jem vetë atje, kuptohet?
0: Ke planifikuar se kush do jetë me ty apo
1: jo,
0: do jetë diçka që mund të ofrojë të njerëz të tjerë?
1: Tani për tani mund të
0: me gjysmë
1: gojë një DJ, por edhe ti duhet të përshtatet edhe koha.
2: Dgjoj, ashtu që edhe vetë do thom shkurt. Shumë faleminderit Nezami për respektin, për ndihmën, për mundësinë, domthonjë që kemi mësuar për shumë gjëra shkaj për këtë radio së studios të gjëra domthonjë.
1: Po, e para ishte baria që më falënderoi ti, jo ti. Mesazh.
2: Faleminderit gjithë, domthonjë.
0: Edhe un du të them diçka personale për ju të dy. Për mua edhe për shumë prej nesh besoj këtu në radio, ju keni qenë koleg, por edhe persona me të cilët ne kemi mësuar shumë. Unë e kuptoj, e kujtoj me mirënjohje mënyrën se si na pritet krahapur kursa po kishim filluar në këtë radio. Ndat me ne eksperiencën tuaj, na mësuat dhe na dhat hapësirën e mundshme për të na shfaqur edhe për të na promovuar sa më shumë, duke na ndihmuar që të rriteshim. Prandaj sigurisht më vjen keq që nuk jemi pjesë e një stafi tani, sepse bashkëpunimi me ju ka qenë gjithmonë shumë i mirë, por në të njëjtën kohë edhe më bëhet qefi që po lind një program i ri i gjuhës shqipe në Melbourne, kështu që mendoj se sa më shumë zëra shqiptar të kemi në media, aq më mirë është për komunitetin këton. Unë shpresoj edhe besoj shumë që të vazhdojmë edhe të bashkëpunojmë me njëri tjetrin gjithmonë në emër të stafit, edhe besoj edhe shumë dëgjuesve që po na dëgjojnë tani. Ju falenderoj nga zemra për gjithë këto vite punë, energji që keni dhënë për këto program, për komunitetin ton. Dera jonë sigurisht është e hapur gjithmonë edhe jeni gjithmonë të mirë pritur në studion ton. I ram pak shkurt, minuta si gjithmonë në fund na zhgënjejnë, ikën shumë shpejt. Shpresoj shumë që do takohemi përsëri në
1: tjetër. Faleminderit.
0: Faleminderit
1: Aurora, sukses ju të gjithë bashkëtarëve. Faleminderit.
0: Natën e mirë të gjithëve. Pa muzikë sonte ndalëm sepse mbaruan sekondat e fundit.